0: nyontuni ni sɛ yɛwo yɛwo nanso yɛnguiɛ yɛbɛhwɛ owuo no akyira kwan abusua sɛ woayɛ ready a fa bible no na yɛmmɔ nkɔmmɔ kakra wate na yɛnkɔ Deuteronomy sisi a na yɛnkɔbɔ nkɔmmɔ bi hɔ Deuteronomy 8:18 ho na yɛnkɔbɔ nkɔmmɔ bi hɔ na agya akwaba
1: yɛagya papa
0: honam bɔkɔ deɛ
1: yehowa ho yɛ mmɔbɔ kama
0: ase nanso yɛsa ba bio
1: nokrɛ
0: yɛde yɛdɛ meka sɛ yɛde mfa mpaboa ho nti sɛ wɔni hɔ a na mpaboa no ho mfuturu no
1: sasane
0: sɛ mosra no dɔɔ so
1: na sɛ wopepa mpaboa no ho na sɛ mfifiri no ɛɛsɔ agu a deɛ sɔɔso no ɛne ano nte no
0: nti yɛbɛbɔ nkɔmmɔ
1: nokrɛ
0: na yɛayɛ yɛ ho aduru
1: paa
0: yɛhu baabi a wɔhaw ne wɔ a na yɛtumi asi ano
1: saa
0: sane sɛ yɛse dua ɛnya wo ɛbɛwoɔ no kora no yɛntwa so
1: yɛtu ne tap root
0: no baabi ɔhyɛ bi a ɛsɛ yɛkɔtwe de pie nehu sɛ hanadeɛ ne firi
1: nokrɛ
0: nti yɛpɛ ho aduro de aka yɛnkɔ Deuteronomy 8:18 no
1: Deuteronomy 818
0: na
1: yɛnhwɛ
0: nkɔmmɔ bi
1: wɔ hɔ mose nwuma ɛtɔ so nom no ɛnokorɛ
0: ɛtrɛ
1: yɛ nwɔtwe nkyekyɛ mu du nwɔtwe pɔtɔ kasa mu anaasɛ Ghana kasa no anaa akamfo kasa no nkantwe no na monkae Awurade mo Nyankopɔn na ɔno na ɔma wo ahoɔden a wode nya wo ho na wama napam a ɔka ho ntam no kyerɛ wagyanom no atim sɛ ɛteɛ nei
0: nti nyankopɔn aka ntam waka ne ho ntam ɛne yɛagyanom akɔ apam bi wɔ yɛ ho nanso ɔhaw bi wɔ baabi nea nti a na Joshua wɔyɛ ɔkofoɔ nanso na nyankopɔn aka ne ho ntam wɔ ne ho nso na fie nyɛ na fie di tia no na fie nyɛ na ɔhaw wɔ hɔ yɛnkɔ Isaiah chapter 5 verse 1
1: na fiefoɔ ayɛ atamfo
0: fdfoɔ fiefoɔ no ade ayɛ atamfo nti na nokorɔ kara sɛ mabiɛ kwan kɛseɛ no nanso mu akwansidifoɔ na ɛdɔɔso
1: nokorɛ
0: biribi asi obi yɛdie kwan ɛno nti the body of Christ yɛagye atom sɛ yɛn deɛ sika no yɛnya bi ɛnyɛ yɛdeɛ di yie bi ɛnyɛ yɛde yɛnya 19 service no bi
1: ɛnyɛ
0: yɛnkɔ Isaiah 5
1: Isaiah nwoma no
0: na odiyifoɔ no ɛka yɛ nsɛm bi wɔ hɔ na ɔbusa yɛ nsɛm bi na yɛabɛbuo na ano no odiyifoɔ ma nkɔde ɛka sɛ asɛm no ɛnyɛ sɛ magye asɛm no maredi makenkan na magye adi saa na mmom kenkan no ate aseɛ sɛ wote aseɛ a na wogye adie atifi asɛm no wɔka bobe bi ho abɛbuo bobeturo ho abɛbuo no wɔbɛka kyerɛ bobeturo no yɛ the body of Christ bobeturo no yɛ ofie hɔ bobeturo no ɛyɛ wo ankasa wo bobeturo no yɛ ɔman no a wotim no community no a wowɔ mu no ɛno ne bobeturo no na yɛnkɔ yɛanim no yɛntie ne wɔka wɔ hɔ
1: mamento medɔfo ho dwom
0: mamento medɔfo ho dwom
1: medɔfo dwom a ɛfa ne bobeturo ho
0: yɛnkɔe
1: medɔfo wɔ bobeturo bi
0: mese agya apia wɔ bobeturo bi ɔberempɔn wɔ bobeturo bi wo a wotie me wowɔ bobeturo bi mese ɛno ne wɔ a fa hyɛ wɔ hɔ sɛ yɛwo bobeturo no yɛwoa yɛnkɔ yɛanim
1: asase bereɛ kokoɔ bi
0: ɔde woabɛdua ɔman a bobeturo no a woabɛdua bobeturo no wɔ mu no ɛyɛ ɔman a ɛyɛ asase bedeɛ sɛ ɔman Ghana maame a wode wo ho ayɛ example no wowɔ ankasa mu woyɛ fertile awoɔ no nka bɛwo bi nanso toa so ɛ converse number 2 no
1: asase bereɛ kokoɔ bi so
0: mo
1: na ɔfetew mu tutuu mu abo na ɔtetew mu bobe pa
0: agya asɛm wɔpɛ sɛ ɔkyerɛ nyinaa ne sɛ asase
1: na ɔtoo abantenten sii mu
0: asase no waplaw wadɔ so wa nnɔyɛ no wasan kora ahye
1: na ɔtuu mu nsakyiamoa nso
0: wapam ɛna wafuntumfuntum asase no
1: waplaw
0: wayiyi nkasa ɛwɔ mu nyinaa firim ɛmoa ɛbɛsɛe asase no nyinaa wayi wɔ ma firim ɔwieɛ kora
1: ɔplaw wieɛ wasan haro lamp of soil no am na mo
0: so
1: no kure
0: enti wo
1: udia bibia
0: beba bekambia wo nam wei wo kra nyame adom kra sa ware wo babu no enti wo ye fertile babia wo tie nkafie ye o man na sase ne ye ah Ghana ha ko ta so kra de wo de body ese ho ebebo wo de banche she ko ta so kra ebebo ena carefully wasaya selected the quality of bobeno vine no
1: mm.
0: Now see okay bro for now see he dug it up and cleared it of stones and planted it with the choicest vines
1: choicest
0: and to wash that carefully and where you
1: abapa no
0: hwa na nyankopon ebo nipa bibini ni meman Ghana ka bibini ho no wo she de yiyi abapa no a eyeyeye bibifo no and o de bedua asase pa no a wo de ne mapapa nyina bedru so no and o de bedua ha
1: mm
0: merci asama ye kan merci ene bobe ni ho asem na wo ka no eye o man Ghana no eye bibire mu ha eye the body of Christ enemy ni umie nu aye ni ye constitute the body of Christ no ye ho asem na okay enti asem no saw betias ya nsa na waji adi
1: de omo free tete afa ye japade a still en sent omo se ye ye bibi no bibi fo
0: enti ye ye bibi dodo bibi fo no ye ye bibi fo no because woman far human resource
1: still ensa
0: but still
1: ebi wom
0: e kire o se asase no e ya asase bidie se de o kaaye no and wo die ya bidia ha se ye bedie e ja to aso e
1: na o chane se e be so bobe aba
0: on se nyankopon de ye ye gina e de amasa na safo se nka ye obenya mfaso e wo ye nso sa safo enti nyankopon twen se ye ya ese ye the body of Christ no ye benyam obenyam faso wo ye so eno nti ye kire kura wo ka se monko na monko dore se mpo ano anwea no na nyam faso ri bia no se nko betimi aboni pa dodo do ma ya ntama sase so nyina na nso ase mum ye no pe mo multiply enti wodi abedu asase papa asase bedie a ye betimi anyam faso ne de ase wo no nyame ani onyam and so nensu ota na ifa
1: mm
0: and so ne baby ense se yesi dan siri yesi yesi emfaso no a ewo se baye so no eni ho nti wonse na no kan se papa eho adwene ye ni bi na emum bone eho nyansa de yeye nti emfaso no nyankopon kra wonhu ne yeso emfaso bia no nti no ka che se wanu ne ho so bo onipa no wonya wuno yeso mfaso eja de kwohwe wenyina ano wasan ato wo e de atwa asase ne ho ahia hwe ba bi Africa yeda hwe o de hwe Africa no hwe ba bi yeda hwe me man Ghana ba bi yeda ene ba bi ayegina de ben na ye ni bie wasan de atwa ye ho nsraba ahia enso eja to aso
1: e tu mu nsachia mo anso
0: mo
1: na wa twene bobe aba pa no
0: enha
1: se ona o twene se ebeso bobe aba pa enna eso abu nchere
0: eso abu nchere asase no bobe no awadua no akate asiso
1: abokuturu
0: abose duam yemye verse 3 no na fe ye njampo nko
1: miensa no
0: na fe
1: Muamuo Jerusalem.
0: Ghana. Oh. Twaswe.
1: Ne nipa muwo Yuda mumu.
0: Asafu numu no. Tio. Ose muamuo Jerusalem ne muamuo eni nipa muwo hefa. Enti ose muamuo Ghana, Jerusalem ne fa Ghana se ho.
1: Muamuo Ghana.
0: Muamuo Ghana eni nipa muwo asafu numu. Be can say the body of Christ. I wo man numu. Enti wa kanbi enu abomu ha. What do you call? Ko.
1: Mene me bobi tru ntematen.
0: Ase amwo yudamu.
1: Mumu mene me bobi tru ntematen.
0: Enti mu amutie sompa sesie. Odie mumu nyankopon. Ene ni bobe tru no a ya kirekira mu ate bobe tru na se no. Odie mumu ye mu aten. Se onipa no a ode wo bedu asase no. Waye asase ni nyina pepepe de amawo.
1: Mhm.
0: Afeli enti ne ko ba asase. There was a wars. Enti twoda e wose wo hunu se bibi jina baabi entu ana mo keke. Na no na odifo man go dey kasa asem we se.
1: Bibi nsikwa.
0: Bra na nia wano nyankopon kasa awate ye. Nia nyankopon eyi bibi kire no na wonyina so nya bibi ma wo a wo gina ho se wanka Yesu asem nti onfiri nyame. Yee wase wanka se Yesu nti onfiri nyame. Enti sa nipa we bekwa so abere se ya o. Se ya bekwa so abere se ya. Onse wa kire ye we nyina afi wo hu ba bia ye hu ba bia problem ne wo. Asase no de ebedu aso na asase ne ye. Nanso afi wo kire we nyina wie
1: wase still.
0: Abane nso ye. Nanso asase na bu ntwire. Abane ba ye no ebu ntwire. Ene wo ka kire ye se afi ye mu wo no. Ene ne bo beturo no ye mu na ten.
1: Wa ma viable seed.
0: Ai.
1: Wa ma fertile land.
0: Ye mu ne ntama ten. Enti de na ko ba ye. Once an anwa kaye. Se ah, there be enye we na ye dia ye. Ah, nya ye dia ye no de. Na ye kakrabi. Ne ba ne sena we nu abe frere mi wose montwen. Twabre ne dru.
1: Obi ni die wo.
0: Obi ni die wo. Enti twabre ne dru ye no. E kire wo se, na anu bra na wo mu kodua no. Wo bi kodua bi frere. Enti once an anu kra wo san kaye. Se ogufuo ne gu aba no. Ene obi nso fa akire. Ene obegu bi frere ye. Ene enti fifi ye no. Ene oka se munyae. Na twabre ne dru ho a wonim ne de obeka sa ne de ne ho bia na afi yensan ko back to Deuteronomy 8:18 no na afi enko correspond to Isaiah 5:19 aka abisi 3 abusia minim se ne u follow enkomo no de akwakosi
1: na monka urade unyankopon
0: aha
1: na ono na oma wa ho den a wodi nya wo ho
0: enti kire se ebra ye ye we nyina na ye ye urade firi ye yi nyankopon no awurade ye nyankopon no ne ye na firim ne ye ade ya ho ade edua obobe num edua obobe
1: o nyame ne kuafo no
0: mo but ye yi ni sinchen abupu ono abo na suo
1: o da suka che
0: wono ye yi na to suka che e ne ya buru nsuo na ma nsuo na sei enti na aka wa ntimi firi bremu mo ma ene de nsu asai ene ofe pra asai
1: akim
0: awurade ya Wo nu se ye ye nyankopon na to nchen o. Ene ye de ya ho ode ni ye nyansa.
1: Enti bosu ogu kra na yi.
0: Na yiri, nti na no won se Star Smith kai. Wa ho ode ni mi nyansa swa. Mun ni nyansa, mun ni adwene, mun ni ho ode. Esu swa, te sa asawa. Enso ni awono, o si nya ansa na. Watu sa na mo wo ye wutu, eno ye fe ni nyansa no. Ye se ye mpɛ. Nya ansa. Eno nti wo ka se, mo yehwa wo soro. Ene na hini ene kane. Na
1: sa adi ya mpeye
0: niti mu se insuo. Ese insa hasi nina ano. Wadebe bremo. Nsi yesi debi. Ye mpeo. Eja fe tuwa honi sina mwe.
1: Na wamana pama waka honta mchire weja nom etim se tiene.
0: Enti onse entamu ni apamu wane yako. Se wadi yebe duya sase papa so. Wadi yebe jina baby papa. Wadi yebe jina baby ya. Wanu nyankopon benya mfasoo dia free yeso no ye yi ni free ngenti wo se yanka ewurade no na se yekokae no de a saa pam na wo de ma ye nti wo de ye bedru ha no wo be san de yaba anse mama solution ya ira ira but wo san ma ye solution
1: yanka ewurade nyankopon
0: ka ewurade no e tre se
1: wo ni ma ahoden a de benye ho
0: wo ma oba mu ahoden ma wo de nyawo ho
1: Na na pa ma o kan o
0: won ta. Asem bia waka fa ho ne poche bia waka fa ho bia no ebebam because one won cancel en twena no kwa akiri. Enti wanfo amedua am oman we so. Wanfo amewura safunum. Wanfo amedu ba bia woti. Wanfo apam ne ye ye te ya ne so
1: mafo bi
0: na ha se ye me ye dede keke.
1: Mhm.
0: E wasan faso ba so.
1: True.
0: E wasan faso e ba so.
1: E se so mpa ketu ya pa no.
0: O
1: bi ba obra bo.
0: Aya no wahwe Genesis chapter 24 ha mame.
1: No se wudi ka.
0: Ye pese ye ma obi hunu se obi tie yen a.
1: From dada no.
0: Se nipa ba akumpo etie nyame nanum asem a. na wo de be ye adwuma enhyira no wono abesum ne ho ato na wone ne fie enso be di ye bi san se e wo se wo nyanti a wode wo ba asase so no wo fulfill sa de kode no
1: e wo se bem
0: e wo se bem nanso ye kenkan bible na ye nti ase na so ye ade adi tie o ade na wo kan no
1: on nti ase
0: but me jidi se oba ye oba be ma ye be ma eno na science for no be kire o kwan oba fa so ye oba na be wo pese o ye paade hunu enti hwehwe na hunu ti na no kra wo ka se mon hwehwe
1: na mo be hunu
0: mumom
1: na be hinu
0: mumisa
1: na de oba ma mo
0: na so ye bi se wi ana wo musa ye enti wo hunu ye fa Genesis 24:1 na to aso ma
1: be he ya bra boy ye bi se a wo mfa ma ye
0: sa wo ho ani ehwe on se ehwe enei nipa bi ye hu ne se eje eja ma wa attention mra me ha kakra
1: me tie opa
0: hwade se ba bi ayete ye ye hu nkokrafo obo wo ba yie ye hu mre wa bo wo ba yie
1: ebi ni na we nyine wa da fo
0: na
1: je dan kra bo so
0: wa je dan bo so nanso ye ye san se ye tri mu se ba bi amanyina dri die ha abrabo na mabwa wie enti won se bible no wo kan ye wante bible na asem no wo kan ye na se en wo gidi ye se o nyame be hira me enti wo te ho sa se nyame be hira me enti adwuma kra de adwuma se wonye bi ofa wo enti wo nya adwuma enti afa ye be hia no no na obi a emua ne bio no afa di wono anya akro be cha no akomfo obi nso ye adwuma waye wayire ne ho aye ne obetumi bia nanso emfa emma no enti na ba mu abu wanyini afa e wonim sesesi ade abambu aba oman na yetim no se ye kwa 70 years yanso ye wogidi se be yeye ana nemum ye nya hunu se be yeye
1: ayeye
0: ayeye
1: an
0: ah e na wa ka se enso bosu okra timi fa yen
1: ayeye
0: nemum e wase ye kenkan na ye ti ase se se nyankopon empo wase se be kada kro ama wawuwa
1: obese ne ho ani onyam
0: yankenkan Genesis 24 na won fa asem bi nya basem na yen tie ase se oman na kechi na nso en kechi
1: na Abraham abo akokra
0: na Abraham abo akokra
1: na wadi napi
0: wadi napi
1: na awrade asira no adi nyinaa mu
0: biem wana se unyini ya wunti menyeye o se akechi ama won won se ansa na ye be kenkan Genesis ni yakod Deuteronomy am wa kire ye kwan na ye mfa so ne magi san chira we bi eja wunya hunu as wunya ntase
1: ai
0: wadi kan ya kire wadi Deuteronomy 8:18
1: ho no
0: e kwan a ye mfa so a ye be ba benya Abraham in chira we bi empon kanfo ase ye hu ye hu se ye nyini ye ntimi nya adwuma
1: ya ba akokra
0: ya ba abrewa
1: ye di napi
0: ye ntimi sese ya bra bo na si ah ye ni ha na maami bi kwatwe obi isi abrewa wo ye ni ha ye ntete bi mpanimfo a etwotwe obi isi ni wasi anka bi isi nya 12 years 13 years for natural obi wo 18 years no wo university and ano akware ya owi law school you know what saying 18 years 19 years 20 years the youngest ya friend no ya calling me to the bar
1: ebi so 75
0: afa ni ya friend to the bar Enti I say na Abraham aba akokra oman no
1: na wadi napi
0: oman no ye di napi ye nyini
1: na urade ehira na di nyene
0: ye kuta poma nanso se ye bekwa akohwehwe ye urade nyankopon no a obehira ye e wadi ye nyene mu fa verse 2 ne kan ho waso obehira ye e wadi ye nyene mu
1: na Abraham ka kire ne somfo ne fie panyin a ohwane a owo nyinaa so se fa won saka masinimu
0: fa won saye de
1: e ka masinimu
0: de enti na okachin se fa won saka na simu fa to aso fa tre no ka ho na
1: oboko na uluma agba agboso obi
0: mo wo be ya de bi o ha ma no ase de yi
1: na mema waka awurade osoro ne asase nyankopon tam se wore nware kena fo a Meti wo mu yi mabea mu.
0: Nia wo se ma yenye no yeguso ye o.
1: Bi mma me ba.
0: Ye nia ye se yenye yeguso ye. Enti wo ma waka wuru. Onse wankasa kwa kan konodi.
1: Aha.
0: Wankasa kwa kan bi krom eh abana ya tansu.
1: Mhm.
0: Wankasa katamfo emu. Wo se hwan.
1: Ewurade osoro ne asase nya nkopon.
0: Genesis 20 Genesis chapter 21. Sambra 21.
1: Hmm.
0: Yeah, Genesis wa. Na ni awo se we ya ye kan nyina no so ye mo ye su din. Enti ya abosom sem no, wo meti nyansa. Eja kwai.
1: Sabra na Yesu nwi. Na Awurade.
0: Ehe.
1: Behe Sara.
0: Abraham yiri Sara o.
1: Sene okai no no.
0: Aha.
1: Na Awurade ye Sara, sene o she no bo no.
0: Enti wo si aka echi ama wa na. Wo si enye ma wa na.
1: Achi emu yi.
0: Achi ana nye dey.
1: Emu yi.
0: Ye
1: na nanu mabebu.
0: Favers 2 ne ka ho.
1: Mienu no.
0: Mienu no.
1: Na Sara. Na Sara nyinsane. O lady.
0: Ai.
1: Na owo obabari mama Abraham.
0: Aha.
1: Ne nkokura brem.
0: Ne nkokura brem. Hwana si wagini.
1: Bra o nyankopon kan ne ho asɛ no mu.
0: Your life begins at 40. Enti o kwa wa what say 50 60 years ndi e wa bobra na twa mama wo unye ye biem na bewu ene se otrim nti wo so wa gye adi
1: na ye ye ho
0: na ye wo wanti asio
1: nshira nso ne ohunu ye na wa gye adi
0: wanti
1: do be shira so ama wo
0: o be shira so ama
1: okay
0: nti o ken kan na wa ti asie enye se o tie na wa gye adi keke nti kan asem no ti asem na obi kachira wono ti asie ansan waje
1: di
0: me gidi mi se yesu oyonyankopon ba me boni ene me bimbuo nti ene obewu ye san sori ye me pa chowa tsamasi
1: an obesa ba bi
0: wo besa ba bi
1: o abebu ati asefo ni
0: wo fa ti ye ka se nu ano yesu no se ano ne apam se wono ni nsiraba me nti asie senti kura obewu ye no menti ase no anse sofo o kana maka biadi na chi nti onza na na papa no dress it ho to se bonsam ewura so dem ho na wo twe aba na o mu to nyum meti abronsam so meti abronsam so me hwiri makosoro osoro osoro meti abronsam so ana bronsam na pie fio epio sofo o kura adwane akoshe table ase nipa wono na elidi nyum no kwa master was a chorus leader no wono kura jam mic na to ho wanfa mic o enso na no dendenden no na okita mic am wono akote speaker echi se ba bia dure de bron sama ba ha de a e wase o ye na run for your life
1: won ti mintia no so
0: afa e obi adwane na papa ba ko a wono okita crutches ɛnu ɔkɔ ne ho no de aba isi ne so na so na so beti am so ne hwiriti am so se nyame na meka wo mo tu na metu bi adu omachi ɔhun sɛ ɔnti aseɛ but wagye bi sɛ ɔno beti me ahwiriti abronsam so na abronsam ye hwiriti am so anka eto ne firi soro ba ha me se nia owo tumi a ne tumi no obi ni bi agya ne brɛ yɛn wasaase so no ka kyerɛ yɛn sɛ asaase so fo
1: munue
0: wo se wo kotia no
1: sense wo ato otwe ase na ba mo
0: wo se wo ato hwan
1: wo twe ase
0: da bi wo ato yesu abrɛ mo na se wo ato yesu abrɛ mo ana but on se wagye bi se obetimi ahwira tia bronsam so but on ti ase ese egro ho kro no ane bonsam no ana ogyina ho no ohwiri no kita no crutch na wo ohwiri afa bonsam ne bedu ye a wose nyom no wo to na me to bie enyom no onti ase batoto anu nti ye aba ko bi wo me san to ne enya me di me besi bia
1: ma peniso
0: ne erade di me besi bia ra ma peniso
1: nso ba bia wo si wa wo ya wo se nye
0: se obe sori abo panhwam na watu anamo de ama ne ho no se da bi ne abebeto bi aye mpoyem no aka ne sa se ne abe ebeto bi ya no e yem po yem
1: bebi ane ha
0: bebi ane ha
1: e wodrobo kwam
0: se wuwu a ne eda yem na ade kro eh we nyina no aka chose we nyina kra na ewiase afefe de
1: eh
0: ye huhu de e ne ona ma ya bo naked ataria no so ewiase afefe de ye se wo no ya te ha eh prese he ni nyina ye beja ha ko ya mfa nko ba bia eh sese wa damu de wo soro wa kwa soro da kwasi broni ya ne ni nyina ti awia yase I a plan say in the next 300 years maybe a person in my need what ya 5 years development plan go any be also we consider na ho na wo ka plan because ho na dey the good
1: no what could you galaxy
0: no could you galaxy whatever
1: now one ka be mas any panaba
0: Waba ozonle ya krawati
1: na una wo opportunity na over perfume good aye homa
0: ema
1: na omo a uja omo mbetugalem se se omo oba ho a obema omo abafio
0: onya maaye kra no ozonle ya wate no ozonle ya no onim adekodi efe no ozonle ya no ba wate no ndi se se climate change rain patterns ni nyina asesa
1: obese nkwan su bonten or the sign ID be
0: we go do river Jordan ho Israel most
1: why am we mobo
0: wa tam river Jordan na ton nsem
1: eh asem o
0: na wa tu form ho wi a na wa pitin su na gu e bi no mte ga na ha ye no enti ye dia she ye trim de pobia to ye trim se ha ye wo se unya kwa pension se ekim unya ye biem enti age atom enti hwa se ye nei
1: Yes, obo ano nye BC ansa wa ko pension.
0: Enti se u de enti hwe krono a won se hwe oh ye hu nya me akira ko enti na krono na do so no. Ene Ghana Statistical Service. Almost 2025. Bribe etuya. E peja ni mutu 18% in 2025.
1: Ah.
0: Ai. 2026 de ndi omu nya nko ho. Na ndi omu ko ho aji yes recruitment ni nyina.
1: 25 de wen.
0: 2025 year no 2025 yeah. Bribe say ye tuya ebiawura government institutions emu
1: ay tuya mahwan
0: ye tuya mahwan enti ono government statistician ne kura mechrim no mechre ye nipa ko mutuya ma no because say why nwemu na hu say ye tuya e enti why ye tuya ma no apam tuya bia na wo ba so mba tuya
1: the payers and the takers
0: wo nyina akromfo nyama nam kayo gana mbra na chire se ni ye wotu ya ni ye woje ye wo munyina akronfo enti akronfo mienu ba akoti office ba akonso utuya koka no en wo magye akodru 18% just last year me se 2026 ye be du be 99%
1: eno e ka corruption ho
0: ni nyina corruption e ka ho
1: enti corruption perception index no e bi ni
0: we nyina abrochirefo na ehwe na fe wo wie na wo se wo kwaje bosia na wo se wo ma wo a anza na obusa me se me e na me papa fi wo se odi good aye ayi
1: gravia to cement nyina dia to ties
0: anka mama na ba ho ana kwesi buro ni kura se ni sika no ano ani sika kura wo de ma wo se gye na me de nsi hu be si hu na ma san ba gye kura wo se wo mfa ma wo ano kura wo se wo nya dey on fa ma wo
1: go back to your country
0: go back na unni mo ho aho wo sere enti we nyina no wo mo kire ye nyansa se anya hwee kura no he wo na wo se wo nya 70 years kona ko wo hwe wo wurade no na wo besa wo di
1: no kure
0: obema wo di
1: na wo nso aba mu aka obofo wo mra
0: tibrem enu na enam so a okoka anse ayi obra dwuma mfa bi nka ho no onse uku obi eku ne ho aye adwuma from the time when you are 18 years
1: ai
0: sa
1: adi akosi 60 still 70
0: ni akira de 30 years na wo kw pension na me ode to enkura duro sabe anuma ukura na yedin ma no wa akira de 35 years ye bona ba so se best teacher ni akoma na bobo ya ni akoma no building planner ya drone dia to board e so paper so
1: mm onye sika wonsi
0: onye sika wonsi
1: yeah so plan no so board
0: because teacher ni no bra wo bra ye fri ne nkwara ase ya di bedu bra wadru atwa mu 60 years a wode kwa pension nyina no wani wansi di
1: wanfa ye
0: ni akache o se wo de ya wakatu ya wo soro. Meanwhile, nipa na wo wa kire na dia ma na kodu a wo kan sa ansem hunu no kire wo no wo no dia katua ne heya na wo so ti wa se an oh ya kan sa makatua wo soro enti no me twan me mu na me kwa soro
1: wa wo mo akoh aba no se wo katua wo ho enti wo twan wo kwa wa
0: me kwa na makwaji
1: na wa anko ho e ohia
0: ene aho kire e ku until sa asem no aya kana se se na katu ya wo soro waje edi waje edi at once enti wate ase wono de wo ye na adam de wo soro aya usia vinyet no na se yetwamu na san so bebre aya menka ho asem ko mo de mo hwehwe mo de wo ha wo hwehwe de wo soro wo de wo be ko soro akotwi vinyet wo be ko heaven no akotwi vinyet wo gold so
1: sa
0: ah si ase ho de de eh gold na aye ho mpempana de de nyina de gold na aye nti yabekọ ho ne akotwi yakọ nante gold so nti kaa ye debekọ ne ye beto kaa ho
1: nsu ye tesa ahwehwe
0: eh hwehwe mu atimi hu ba bia nti wate haji ohia na to ne ho so se kristo ni. Meanwhile Abraham awo ye ododo onyina
1: agya no
0: Nyankopon ose wa yeden o ma ni di ye wo ade nyinam but yan yete ha ye ko dwom a ne ya san betna fi ye ne de dwa nko ye kura o
1: ade chen so e be san
0: ko ade chen so e be ko e ye ko hwani nyam be ye dinti na so wan ka se wo ko hwani a wo betimi aye wo because o chechire ni aka na wo soro na mmom wo so wo ko hwani nyam be ye wo e wo asasi so
1: nyame ya mo hwan ne bo afo
0: hwan ne bo afo enti sign kwa uwe unya nko pongono na chila kwa na wama uni iye nsosua wose wongko waji atu miso hiyane te woso enti debi ya na imranti ya hine kano ya asume sinu wa benti ya bushu ya mudi ya yedi ya se ya waji atu
1: waji atu mna ee ya honsu wa mano
0: ee ya huwa mano famiwe wo
1: tenye mwa se yetime chichiri yesu gutu wa mde
0: mao bebia ya kinken ya Genesis 21 hona ya mfa honi nsi nafi there will be a turnaround for someone.
1: Okay.
0: Ene.
1: We have a baby sister.
0: Oh, say. I say, na Sarah ni insani.
1: Na o baby mama, Abraham, ni mkukura brim. Bra, u nyanko ponka, ni mwasem no.
0: If you said ne, ubidi yi.
1: Amen.
0: Te se se ni Sarah, ni Abraham. 90-100 years, nyine echi no. Still, omu nye ni jie no. She, obi ya ni jie bi wawa. Ne ni beje no, eje yi. Na ye obi na wo bo na me nani age. Obi akọ wedding be na yo he say say e ka no bi. Wa chini a ba ni bi ma.
1: Yo nko no nso ne de.
0: Obi ma ne de. E ba ni bi nso ma. En wate ho no age atum say yen yasefo de. E ba no kra nya bi kra no a na ye nyame. San se me kwa mo wa anwo no uye. Ajo ata nso saa.
1: Kane nso de o mo trugu ye nso ye pi.
0: Ha.
1: Bra na omunyanye
0: omunyanye very good inti ne wad na bra bo bene nam sampra sa wo wi a na wad yakwasha beifo no e wo fie no ni wura fi se papa ni abre weye wo mo na nyame ahira wo mo no
1: omo obo mbe ye
0: wo mo awo bo mbe ye no e ye nhira sense bible ne kura a kire se se wu nipa wa mo emfie dodo a se wunyini duru ho wa nru wa o se wanka se mu no wa ye premature death na wobi nyina kwa ni awakama no nso so ho a wo so wo beifo ena nyankopon de afaso wo sira Abraham wo